0: ئىشتىن سېتىۋ ئالغاندىن كېيىن ھېچكىمنىڭ كارى بولماسلىقتىن ئەنسىرىمەيسىز. بارلىق مەسىلىڭىزنى بىراقلا ھەل قىلىمىز. ھەقىقەتەن پۇلىڭىز، كۈچىڭىز تېجىلىدۇ، كۆڭلىڭىز خاتىرجەم بولىدۇ.
1: نۇرزىيە شۇنداق ئېنىق چۈشەندۈردى. قانداق تاللاش ھەققىدە كۆڭلۈڭلاردا سامبا بولدىغۇ دەيمەن. پۇل تېجەيدىغان پۇرسەت، ئېتىۋار پائالىيىتىنى قولدىن بەرمەڭ. ئۇتسان ھەر ۋاقىت توشۇپ كېتىدۇ. پروگراممىز ئاخىرلاشسا سوۋغات بېرىش ئەمەلدىن قالىدۇ، باھاسىمۇ ئەسلىگە قايتىدۇ. ئەمدى بۇنداق پائالىيەت يوق. پۇل تېجەشنى سۈپەتلىك سۇ ئىچىشنى ئويلاۋاتقان ئاڭلىغۇچىلار دەرھال قىزىق لىنىيە تېلېفون نومۇرى 400-600-19-29 400-600-19-29-29 تېلېفون قىلىڭ. قانچە بالدۇر تېلېفون قىلسىڭىز سانغا ئېرىشىش پۇرسىتىڭىز شۇنچە كۆپ بولىدۇ. كېيىن قالسىڭىز سان قانمايدۇ. بۇ قېتىملىق پائالىيەتنى يەنە بىر قېتىم تەكىتلەپ قوياي. 30 كۈن ھەقسىز سىناپ ئىشلىتىسىز، يارمىسا شەرتسىز قايتۇرۇلىدۇ. يارىسا ئايدا پەقەت 199 يۈەن تۆلەيسىز. 4 خىل سوۋغات بېرىلىدۇ. ئالدىن تېلېفون قىلغان 30 خېرىدارغا بۇنىڭدىن سىرت يەنە 2 خىل مەخسۇس ئېتىباردىن بەھرىمەن بولىدۇ. ھەقسىز ئورنىتىپ بېرىدۇ. سېتىشتىن كېيىنكى مۇلازىمەت كاپالەتكە ئىگە. بۈگۈنكى پروگراممىزنىڭ مەقسىتى كۆپچىلىكنى ئاز پۇل بىلەن سۇ تازىلىغۇچ سېتىۋېلىش. پەقەت بىر قانچىلا سان قالدى. تېخى تېلېفون قىلمىغان دوستلار ۋاقىتنى چىڭ تۇتۇپ قىزىق لىنىيە تېلېفون نومۇرى 400-600-19-29 400-600-19-29 تېلېفون قىلىڭلار. سان چەكلىك، پۇرسەت غەنىيمەت.
0: تۇرمۇشتا پۇل تېجىمىسەك بولمايدۇ. سۇ تازىلىغۇچ ھەر كۈنى ئىشلىتىدىغان پۈتۈن ئائىلىدىكىلەرنىڭ سالامەتلىكىگە مۇناسىۋەتلىك تۇرمۇش بۇيۇمى. دەرھال قىزىق لىنىيە تېلېفون نومۇرى 400-600-19-29 400-600-19-29 تېلېفون قىلىڭ. پۇرسەتنى قولدىن بېرىپ قويماڭ.
1: نۇرزىيەنىڭ پائالىيەتنىڭ تەپسىلىي چۈشەندۈرۈپ بەرگىنىگە رەھمەت. پائالىيەت مەزمۇنىنى يەنە بىر قېتىم دەپ بېرەي. ھەقسىز ئاپىرىپ ئورنىتىپ بېرىدۇ، 30 كۈن ھەقسىز سىناپ ئىشلىتىسىز، يارمىسا شەرتسىز قايتۇرۇلىدۇ. يارىسا پۇلنى ئېيىغا 199 يۈەندىن 13 ئايدا تۆلەپ بولسىڭىز بولىدۇ. سوۋغات بېرىلىدۇ. ئالدىن تېلېفون قىلغان 30 خېرىدار بۇ سوۋغاتلاردىن سىرت سۈزگۈچ ئۈزۈكىنى 3 يىل ھەقسىز ئالماشتۇرۇپ بېرىش، سۇ تازىلىغۇچنىڭ سۈپىتىگە 3 يىل كاپالەتلىك قىلىش ئېتىبارىدىن بەھرىمەن بولىدۇ. ئاخىرقى پۇرسەتنى قولدىن بەرمەي قىزىق لىنىيە تېلېفون نومۇرى 400-600-19-29 400-600-19-29 تېلېفون قىلىپ ھەقسىز ئىشلىتىپ سىناپ بېقىڭ.

ئۇچراۋېتىدۇ. شۇڭا كۆپچىلىك ھاۋا تەڭشۈگۈچنى ئاشقاندا مۇۋاپىق پەيتتە دېرىزىلەرنى ئېچىپ ھاۋا ئالماشتۇرۇشنى ئۇنتۇپ قالماي، ئىلمان سۇنى كۆپرەك ئىچىپ، بىردا سۇ قويۇپ نەملىكنى ئاشۇرۇپ، گېلىمىزنى ياخشى ئاسرايلى بولامدۇ؟

كىچىك ۋاقتىمىزدا ئاتا-ئانىمىز دائىم بىزگە تاڭ دەۋردىكى شائىر لىشىن يازغان كىم بىلەر قاچىدىكى ھەر تالدان قانچىلىك مېھنەتنى قىلىدۇ بايان دېگەن مىسرالارنى مىسال ئېلىپ تەلىم بېرەتتى. مەكتەپكە كىرگەندىن كېيىن دەرسلىك كىتابلارنى ئوقۇش ئارقىلىق بىز ھەر بىر تالدان ئاشلىقنىڭ ئاسان قولغا كەلمەيدىغانلىقىنى بىلدۇق. ئاشلىقنى ھەم گۈزەل تۇرمۇشىمىزنى قەدىرلەيلى.

0: ئىرقچىلىق تايىنىپ كىرىمىنى ئاشۇرۇشىغا تۈرتكە بولىمىز. ئۈرۈم شەھىرى داۋانچىڭ رايونى شىگاۋ يېزىسىدىكى مىڭمو يەردىكى شۆجۆلەرنى مەركەزلىك يىغىۋېلىش باشلاندى. دېھقان ما شۆلى مۇخبىرغا بۇ يىل ئېتىز پەرۋىشى ياخشى ئىشلەنگەچكە شۆجۆنىڭ ھوسۇلى ۋە سۈپىتى ئىلگىرىكى يىللاردىكىدىن مۇقىم ئۆسكەنلىكىنى ئېيتىپ مۇنداق دېدى. ھەر مو يەردىن تەخمىنەن 4000 يۈەندىن بولۇپ 20 نەچچە مو يەردىن جەمئىي 100000 يۈەندىن كۆپرەك كىرىم قىلالىشىم مۇمكىن. 8-نچى ئاي كىرگەندىن بۇيان چاغان توقاي ناھىيەسىدىكى 130000 مو زاراڭزا مەركەزلىك پىشىش يىغىۋېلىش مەزگىلىگە كىردى. ماشىنىلاشقان ئورۇش مەشغۇلاتى ئومۇميۈزلۈك قانات يايدۇرۇلدى. چاغان توقاي ناھىيە قارابۇرا يېزىسى قوس قاباق كەنتىدىكى دېھقان لي خۇتيەن 30000 يەردە زاراڭزا ئۆستۈرگەنىدى. ئۇ مۇخبىرغا ماشىندا زاراڭزا ئۇرۇقى ئورۇش بىلەن بىللە زاراڭزا شادىسىنى ئوراپ قاچىلاپ يىغىۋېلىپ زاراڭزا تېرىقچىلىقىنىڭ قوشۇلما قىممىتىنى ئەڭ زور دەرىجىدە قازغىلى بولىدىغانلىقىنى ئېيتىپ مۇنداق دېدى. يىغىۋالغاندىن كېيىن زاراڭزا ئۇرۇقىنى ياغ تارتىش دۇكىنىغا ئاپىرىپ ساتىمىز. زاراڭزا شادىسىنى ئوراپ ئۆيگە ئېلىپ كېتىپ كالا قويلارغا يەم خەشە قىلىمىز. زاراڭزا چاغان توقاي ناھىيەسىنىڭ ئۆزگىچە ئىقتىسادىي زىرائىتى. چاغان توقاي ناھىيەلىك يېزا ئىگىلىكى يېزا ئىدارىسى يېزا ئىگىلىك تېخنىكىسىنى ئومۇملاشتۇرۇش پونكىتىدىكى يېزا ئىگىلىك تېخنىك خادىملىرى زاراڭزا يىغىۋېلىشنىڭ سۈپىتى ۋە ئۈنۈمىگە كاپالەت قىلىش ئۈچۈن دائىملىق سەييارە يېتەكچىلىك قىلىشنى قانات يايدۇرۇپ، پۈتۈن مۇساپىدە زاراڭزا كەسپىدە مەھسۇلاتنى مۇقىملاشتۇرۇپ، كىرىمنى كۆپەيتىشكە كاپالەت قىلدى. چاغان توقاي ناھىيەلىك يېزا ئىگىلىكى يېزا ئىدارىسى يېزا ئىگىلىك تېخنىكىسىنى ئومۇملاشتۇرۇش پونكىتىنىڭ يېزا ئىگىلىك تېخنىكىسىنى ئومۇملاشتۇرۇش تەتقىقاتچىسى دوڭ شۇفاڭ مۇنداق دېدى. نۆۋەتتە ئومۇميۈزلۈك زاراڭزا ئۇرۇقى يىغىشنىڭ ئاچقۇچلۇق مەزگىلىگە كىردۇق. بۇ مەزگىلدە يىغىۋېلىش، ئىلمىي ئاپتاپقا سېلىش، بىخەتەر ساقلاش قاتارلىق ئاچقۇچلۇق ھالقىلارنى نۇقتىلىق چۆرىدەپ، يەنىمۇ ئىلگىرىلىگەن ھالدا تېخنىكا مۇلازىمىتىنى قانات يايدۇرۇپ، بۇ يىل ناھىيە بويىچە زاراڭزىنى ئامبارغا تولۇق كىرگۈزۈپ، مول ھوسۇل ئېلىشقا پۈتۈن كۈچ بىلەن كاپالەتلىك قىلىمىز.
1: ھۆرمەتلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار، شىنجاڭ رادىئو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسىنىڭ شىنجاڭ خەۋەرلىرى پروگراممىسى بويىچە ئاڭلىتىش بەردۇق.